0: na mra bia so nim panimfo no so so no nti aka we no ano no to obi so ba no so se me so me ba ba ye me de na hwe ya isagreme ya si dan si ho enioma wom affordable police fo anya ba bi na military fo anya ba bi na military fo kra de ye betim de o makogu kirikiri ba bi ah ye betim ya transport o many time because o makogu kirikiri ba bi ah ye betim ya transport o many time because o makogu power na bana ya ya na boma sumaje afri munsem se se uhe mu aka say 2 years won 2 years money away ona bu judas de bra ba bi a obi an check ese confirm am. You say light no aso obi ehun say I say ade no ye pew kofo beto amao say ade na I say ko ni 8 years but bibi so timi si along the line bibi timi si ema 8 years no ebe ah hwe bibi timi si bibi a timi si ebi awo na abeko ebi ye si edun ketia ebi ye finance minister yi ato forcing ye nim babi biet mi si ena no anso mi hunse ba o me ano obo table tennis obo se ate wabre en ko fo se ne profession ye ye onga wa e be surprise gana fo na be ye mo nwanwa e be ye mo nwanwa en ko fo se ye pensio en ko fo se comedy en ko fo se ye pe babi a ye di etri beto ye pe better schools and kien tu kwan ene ye pam South Africa for pam ye obi anko
1: mi hu ni awu na woda ho na na eme mo bo
2: Jennifer
1: pastor make an what
0: you dey awu na woda ho na
1: awu na woda ho na
0: obi aso ho mo bo
1: yes e ye me mo bo na enye nipa na awu na eme mo bo ba me busa me me ho se se de me nue da ho se ye me a ke hi na me ko pastor make an what you say se de me nue ye da ho ya me mani age me front me ko jina se e ye me a ke hi na me ko but na ebi mu nim ni sa nini ana wawu ni nkwa dia hona bi kopɛ boy e hona bi kopɛ yedofo e hona bi kopɛ aduane yedi ba kwasi fia kodi e hona bi kɔku nua ne ho eya na asefrem na areho but enade ba ko a me hu ne se honhun fam ekoso pa ene wo se mrante ne maba wa na ewu ana wani ma so ene mrante ne maba wa no be nwa kwakro bi no dadam wonhu o na e mrante ne maba wa na ewu why because ene me hu ne se woni mu se hospital na ye kokoyi fuu hono yemfa se mochre kunim se wudu hono mo a e hono no fa ne sai asamando jina fa ana wo bofu jina fa
0: eye be
1: mochre na ye koyi fuu no
0: a nipa na wo se nipa na wo wundi wo dada
1: yes obekɔ no asamando jina fa owo bofu so jina fa why because won se bi wo hono mo a obi ewu na ye koyi fuu na hono obi ani agye e hono obi koyi nsem hu obi kodi nsem hu obi timi ka se kwaku wei pa de ene de meye wase no won hwe ye kwaku kwam ne ne beko pacha me kan wati ase wonu akatu wo a brande wewu pa de baba wewu pa de ni fu ase de meye de enya sam ketwa etu wonu fu na woda ho ne kura hu se wono opo bi aka ne ho ne na kontinani age
0: Susu munu
1: sanetie eti wonye duro mochire ho a wodi enkrofo ani abre na omukwe yifunu na bi musu bi video bi ye yi no ebukura na wakotwa efun bi wakotwa efa ne sen saman bi a wogina mochire ho saman bi ho a ye obu ona ye kokoyi na ne saman ejina ne funu ho obo ye koyi na ne saman ye dikan ka ne koyi na ne saman ti mu bi eti mochire ho no akoyi kitwetwa efa sen wope bibia posti wo e bia wo tiktok so ana bia tesa no na unni mama mre bia wonya mamre bia kakwala kwa nko mochire enne nkwala na jirif efa sen mochire dem eti sani ama ne nyina yade bia enne ama enne maba woni mrante ni wu omo nim
0: enno ho sunsanso
1: ana sunsanso obi funu na samani hunu sa dabi na brantie mi mahu mpo na nani age a o pro o petanite se de wuna wawune obi ewu na ene eye ne ya so no na ene de
0: o ahoden a senka wunwuye nko wawu enti wuni ahoden enkwa ni mu wawu wu a e wose edi ni die a ese edema wo but se bibi ni ebia ye twa picture ebia bibi eno so e ba ne se ne kofa o hafu from bre
1: obi ni hwa ye ne nkra bia so obekra so obewu patoti eniye enye obi ane nkra bia so obekra so obewu obi anso ni ho a nani beti na wawu eye ne de tie ni ye o obi ni ho a nani beti na wawu eye ne de It is one say will be a woo. No one cry once, yes, yeah. One. So, so bim ben funo. Si so to funa se mudi. Pas yo mekan what ya se. Because, ye ka samantua samantua no. Obi betu miye chile chile mu kwa yu obi fa su wu ye nyina su no buwa.
2: Jim F.A.
1: Wun ni mu asem ni ubi, na wu dia dansi krum. Samani betu miye befu wako. Ebi so wa nenye samano kwa secho. Na efie hun humbi. Ebi so wa nenye samano kwa secho. Na efie hun humbi. Bebre jina wu.
0: Omu
1: wu kwa ne solo bebre kwa dae.
0: Kakwenshia
1: bebre nyaye no atofu huwa nkrofu huye obuye kakwenshia no nyaye no huye atuanse wana aneni pane unu efri mono obuye hano onko dae
0: siya se ya niye wo amamea si obi uo kwae so niya dia yeye and
1: enyani nina ano omu ye this time an accident ye sisi miaye miaye okwan so no enye ni nyina na omo ye amamre o obuo anu aso makose se fu na firi kwa ne so e de egu ka mu de kwa mo kire ebuo anu aso makose omo ma pra no e de kwa mo kire
0: o sifo e na kofa na police mi di police ni
1: no onu wo ni mamre
0: na mi di police na fe ye se accident bi esi ya ma ye police ye mfa nkofa omo mra ya kofa omo ya kle ne ko mochre it ends there
1: enti police ni mu amamle
0: enti nti anye den
1: ondo da brase wa kofa furu ndiko ba ka hu se moja ni ade ni wono ma atoye mu wono mu wuye no om guso jina jira kwa ne so obu ba bi wuye no guso te wo
0: sa
1: me ka kire wo obu ba bi wuye no guso te wo accident ye koso kwa ne so bebre no atofu bebre jeja kwa ne so ye ka tofu omo mu wu at once
0: to me be
1: to mu wu at once
0: to me be no mo wa omo timi de claim other lives e wo se e wo mo de omo wu omo ko ye wo se ye amamre ya anye to me be ne wo mu omo timi de claim lives
1: wa mo se ye ka de bi ani wiase ni ho ye ka se saman fetete eni pa wo wu na ne honhom no nya ba bi ntena ye na gusu wa sase so pacha me kan what ya se ne honhom ne ne nam obu ho wa wu wo wu be mi fa se be 5 years eso so onya ba bi ntena ye one nam
0: 5 years
1: che se de ni po ba sase wa sase so a obi tumi tu kwatena obi tumi kwatena no sa ne sa wa fon so te ye obu ho na ne kra no onya ba bi ntena ye eto gusu ne nam sase so
0: mm
1: pacha me kan what ya se

0: No, ye no de bi na chese cha ona de nemu kwa da no na adawuruma ayu ade ato no ni atisi montin su ni ebisa gana fo se sa kwa da we kura ewunim wo ba no katun nu a wote mu a wo hwe no se bo mu ye sa niema ni bia wo ba taya sa emojis nu aba ni ye sheda ni asa ya draw toy bi ni de chirechire niema wo ti ase e
1: emojis ne de ye hombi wo WhatsApp mre bia but ye hu na ye ti ase ya ha no ye problem ne se on ze gay ba ye and penny for a benny na yes will be true one.